Kaptam lan, kad iš vasaro senso. Kaptam lan, kad iš energi glori. Onda me šok, mirando som niš sokom. Nakvar iš vo, su man šaham slango. Nid rezing ne, Det är alles, men det är klart, hänger vi här. Din shoulder clock, men det är inte nåt.